0: Ika buda e kuna wa embi awandi Liza James wa mukati mwa dziko lino na Japoleza wa ku Zimbabwe wati embera nyimbo i ni chatimina. Nguwa zati pindikane padoko za dizishanu mapindi makuma tatu na mawiri. Sinkora ji 32 minutu shitopinda muziziviso. Tumana ijichiri mu manza. Kule kutendwa kuna IM ana togola shikwama chiri chakusipa mchikwama umo. Muna mapaso ya kondo siana siana ya da nemuga iyo zina la Sohail Abash. Mapaso haya shikubi ndipa support dire kadi la mtikenyu wa motika ya natikata dekondo saum kuzati makadi ya kubango. Anazona yo pindani mchibirano na mwene chilo wache mwiso enzesa namba izi za foni wete ntaisete 21 26 700 14 oune wete ntaisete wete ntaisinko 09 600 5 oune zalamba wete ntaisej 54 92 790 magunda zwenseso izo kuita kufona moya kudza sia pa sekretaria ya pano pa Radio Mosambiki. Sinkoras i 33 minutos.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiyadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba inaranga na rankoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pa kuzi nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 metikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258 85 36 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

0: njani adikani angu. Manu chisuna mbia. Andizvopi. Ndiri pano inini. Ndapetuka. Uye, ndaunza chibikwa chemuchafarira. Karapau yekukocha nomuto wekoko. Hondi. Karapau yekukocha nomuto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchiita. Uye, chinotora basi makuma rongomuna emiseswa na mishanu kuri kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, ngatikave nyara, nosabau, kana ngemarota. Kumasure kwazvo, takuunganidza zvese zvibikwa zvetinonga tichida. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvichekera chekera. Nomutengo uu wenichaziisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongomuna. Hino bataira pizera nopepa uye ngatitarire. Tiri kuda zvakati howe murongomuna dziri pakati nopakati kana mushobo umwe nehowe dzamunadzo. Koko imwe mashavi na mairi emvura. Mazino marongomuna ehajo yakatwiwa. Muto wendimu imwe. Hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi. Zvapera kuchena kudai. Nokuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi. Kuda kuambiza, todikana kusuka hove. Kwa kudzipara para, nukubisa matumbu, nukucheka cheka, kutidzinyase kutambira tempero. Kuda musina karapao, musa tutairi, kana kusenzesa hove dzimweni, dzopakati nopakati, zvinoita zvakanaka. Apa, ngatiite mukaka wekoko. Kupara para kuku. Kwa kunganidza mashavina. Mairi emvura yekupisa. Kwa kuvengera zvakanaka. Kwa kusvina. Kupedzepo. Kwa kuseva. Ngatisenzese mukaka wekoko. Kuita tempero. Tovengera basi. Hajo yakatwiwa. Nosumu yondimu. Kwa kuvengera zvakanaka. Mubasia, kandai hove no tempero. Yetaita, vengerai zvakanaka. Uye, siyai zvechipindirana. Mukati mwegumire miseswa na mishano. Musakanganwe kudumhaidza basia nochichira kana ngeparato. Kuti nhunzi dzitambire kure. Kupedzepo, tokocha hove yedu pamarasha kana pahuni. Kuri kuisandurudza. Tichikanda muto. Weta senzesa kuita tempero uya. Kumasure kegumire miseswa na mishano. Kudai hove ya iva. Toibvisa pachoto. Mukupedzesera. Tinotora imwe ni tempero ya Sara. Kwa kukanda mupoto. Uye. Toisia yechivaira mukati mwemiseswa mitatu. Uye. Zvatoita. Mazviona kuti zviri nyore. Kuda kurya tinokanda padoko tempero yatavaidza iya pamusoro pehove. Uye torya nomupunga nosalada yematimati nosabora pamushobo uya wemunokwanisa kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanyama suno. Itai okumbeyo, muno chifarira. Irigai zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti hove, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kakawanda.
2: Waisabo, mashvida,
3: itambi.
2: muito amor.
3: Mais vida, mais sabor.
4: Mais vida.
5: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanashikonye ninga nyaferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabau penulota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sa kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: e tanto amor.
9: Berta, chimukunda chango, nyamasuno akatsokwara. Chinchiri kuita?
10: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asiyena norumba chindinyisa.
9: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
10: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
9: Haiwa Mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
11: Juna Berta, arikuda zvokupikisana. Taka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri,

Embe ndipo tu Nelson nyimbo ikati pelekeza machibesiano tikisalirikwa na mapindi mafemba tisvike pastanhatu zaku machibese kuno lekani apa ndipinze ine mutambwe iri kutoera kubuda kuna Jose Chameleone.

Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo muchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo muchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo muchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo muchute.

Asiona wamuseka zwa zvokunaka imoyo. Nenda kobika Gibson musenzi. Chiripo chiripo.

Atazi Shano makumere msesa na minungu ni hafu Zaseto ora shino 27 minutu zimeyo Venda kopika watisi ya Jose Meki Matola kada kuti matara Chilipo inkomere kuyomepo

0: A Top Label apresenta a Belasta.
1: Wemba kwa disia. José Neki Matola kana kuti Matala. Shano mako mara tayi misesa na miri nuhafu za sasa la shirutini ya doji minutu zimeyo. Masire kwa disia aya José Neki Matola ndiko pika Berlas tiringo.

Senzi sainguwa ilie sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sachimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.

Dhositi mavhiri rosho nerekemre meseva progiri vora di Msambiki pano pemso provincia li yomanika. Dotanga ngokumopa mesoro jo masoko. Ma porisa umyike inu yomo Msambiki modroba roshimoy vakanga vusisunga ino mugari umwe umakore makumashanu na masere okubarwa. Ari kupomba kuti waka uraya hama yake inu. Zvaka daroko zvositi zvakanga zvosibarwa inu ngozvo shanji. Twenda kuprovinsia yoku Inyembani. Maporisa anonera ngojo kuhamba kakanaka kumakwanja inu kuprovinsia iyo. Vari kweta basa gwa nero kuhamba vosi onerera inongozo mahambire pamwe pono kuonera ngozo mutemo ozo matekenyere kuti rikoneka ere zvositi vejerwa ushoni. Tuenda kuprovincia yosofala mutengo unodadamira zana na makuma tandatu inonashanu ozo zvuru zvimato nelada ozo munyu. Ndiona unodongo usizo wanika inomugore rino zvakadaroko ku distrito Rumashanga. Aya nwamweni ndona masoko etavya nawo inoto city Murambe muripo. Aripandekwe yo masoko ndini Rosa Ndlovu kumuchini na Carlos Barros. Dositi Murambe makaprukira. Totanga ngomasoko makuru. Totanga ngomasoko makuru. Munyori umambo inoku provincia yoku Inyembani uriku kujirijira kozo majimai umunyika ino yomo Msambiki inopa mabasa ozo kubudirira shakadaroko nozo kurima inopa mwepo no kufuya. Arsenia Masingi wango sfreketa ngozo masoko aya inomuchipiri chino ku distrito Rosaval inoku provincia yoku Inyembani. Kakanga osiva pako shandira ino kozo chunga no chimwe chinoita mabasa ino ozo kulima pamwepo no kufuya ino zvakadaroko kubairo dingani kumutundu unozvitonga wega okisiko. Ino ngozo maererano ozo chungano icho chirimukati mozo kuti majimai mazinji ndona anoita mabasa ozo kupfuya kozo hove ino nozo mabasa ozo kulima. Pachungano icho chino mutengo ovandu vanokwana makumatatu na vaviri ino kuzoti vasere vanarume. Zvaka daroko Arsenia Masinge wanga osibungesea inongu mabasa arikuoneka osikujirijirwa inongu majimai umunyika ino yomo Msambiki ino zviripo mabasa ozo kuibvisa kozo chikafu. Mutengo unodadamira zana na makuma tandatu na shanu ozo zviuru zvimato nelada zvomunyu ndizvona zvinodonga zvosizo wanika ino ku distrito Rumashanga ino mugore rino. Toenda kotra amweni masoko ino muprovincia ino yomanika. Mutengo unopindirija zvoro zvirongo muna zvomajaha omuprovinsia ino yomanika ndivona vakanga vosibeserwa inongozvo mukwama jozviitengerebwe ino zviri kuoneka zvosipiwa nguvo umambo zviri mukati mukukwijirijira mabasa okuzvishandira pachavo ino majaha. Masoko aya avereketwa ngomukuru mukuru anoonera ngozvo majaha mishando inonozvo mitambo mukati muprovinsia ino yomanika Ivaraldo de Souza. Wavereketa masoko aya inopa musongano wozvo chigumi na umwe ino wozvo umambo muprovinsia ino yomanika. Mupwedu ozo masoko Ivraldo de Souza wango siti ngozo mukwama jozo basa iji. Jakaoneka josipiwa inokumajaha. Pamtengo wacho jirimukati mumtengo unokwana makuma
mazana matandatu na makuma tatu na rungumuna ino uozo mikwama. Jaoneka josipuwa kozo majaha kuti vazongo sizo besera pamweni wo majaha mundau jakasiyana siyana jozo basa. Uku ndikona kupera kumasoko makuru mukati mwa provinsi ya matatu Inyambani, Manika ino pamwepo no Sofala. Pandima yo chipiri tuenda kozwa kozo masoko ino anumabuyo totanga ngomu provinsi ya Manika. Mapolisa omunyika ino yomosambiki modroba Roshimoyo vakasunga mubarwa umwe umakore makumashanu na masere okubarwa. Ari kupumbwa kuuraya kozo hama yake ino zvakadaroko ingana mabwire ino ozo mapolisa vositi zvakanga zvoseteka ino ngozo maererano ozo shanji. Mukuru mukuru okundawo inoona ngozo kutojanisa kozo ndava kukomando yomapoisa umunyika ino yomosambiki muprovinsia yomanika Domingo Shmardes ino ena ositi ngozo maererano ozo zviro izvo. Ena wanga ositira ino nokura ngachira hama yake kuti wanga osidanana ino nomujimai wake. Kakanga osishandisa kozo simbi inozika nango kuti varau ino kakanga osizomu baya baya ndiona ino zamara kuzotwarwa wenda kuchibhedhlera ndikona kakaoneka osizotamikirayo. Enazve urikuti ngozo maererano ozo zviro izvo zviro zvisito.